ham lo ma sa yon borom bi jeman tal ma say lañu jite ma ci sa dega jeman tal ma yaadi yalla mi di ma musal.